فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ.